0: प्रभु जी अंतर चांदना आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिद तिसे प्राप्ते जाके मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका जो प्रभ की सरनागन। बकारी लोक भी रात नू जागदे आ, चोर भी रात नू जागदा, चिंता दा मारिया भी रात नू जागदा, रोगी भी रात नू जागदे आ, पर सब कहिंदे जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। जिहड़े आप गुरु के कीर्तन विच शब्द विच सुरत जोड़ के बैठे जे, साहिबां दे दर्शन कर रहे जे, आप धनता दे योग हो, गुरु कृपा करे। साढ़े तो पहले गुरु प्यारे ज्ञानी कुलदीप सिंह जी, आप जी नूं लहू भिज्जा इतिहास किस तरह भारत सरकार ने साढ़े उत्ते फौजां चढ़ाइयां, किस तरह सिंघां नूं शहीद किया गया, किस तरह बीबिया की बेपति हुई, वह खूनी साका आप जी साझा कर रहे थे। गुरु कृपा करे मैं ये प्रसंग कल तो आरंभ करूँगा। गुरु कृपा करे आज जो पिछला गुरु अर्जन साहब जी की शहादत का प्रसंग चल रहा है उन्होंने संपूर्ण करने का यत्न करूँगा। आशीष दियो कुछ कह सकीए सारी संगत एक बार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अदवे सीस झुकाओ ते गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं जहांगीर बादशाह ने लाहौर अपने दरबार विच बुलाया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज सारियां जिम्मेदारियां अपने सपुत्र हरगोबिंद जी नूं दे के आप सिखां दे नाल पंज सिख भाई साहब भाई बाबा बिधी चंद जी, भाई पैड़ा जी, भाई लंगाह जी, भाई प्राणा जी, पंजां सिखां दे नाल, हांजी भाई प्राणा जी, भाई पैड़ा जी, भाई लंगाह जी, बाबा जेठा जी, बाबा बिधी चंद जी, ये पंज सिख गुरु अर्जन साहब दे नाल लाहौर गए सन। जहांगीर बादशाह ने जदों पहली पेशी हुई आ उन्हें आख्या मैनू पता लगा कि तुसी एक धार्मिक ग्रंथ रचिया है, उहदे विच तुसी इस्लामी सिधांतां दा ख्याल नहीं रखिया, क्योंकि जिनी बाणी गुरु अर्जन साहब ने लिखी है वह रागां दे आधार ते लिखी है, ते जेड़े मुसलमान लोग आ वह राग नू मकलू कहिंदे, कुफर कहिंदे आ, आंदे तुसी सलामी सिद्धांतां दा ध्यान नहीं रखिया। सतगुरु गुरु अर्जन साहब कहन लगे जो सानू अकाल पुरख ने लिखाया असी उहदे आधार ते बाणी रची आ, हों आपो बोल ना जानदा मैं कहा सब हुक्माए जियो, जो मेरे अकाल पुरख ने मैनू लिखाया मैं वह लिखिया। उन्हें आख्या जे अपनी जान बख्शी चाहते जे ना तो ये मुहम्मद साहब के दो चार अक्षर तरीफ से लिख दौ। महाराज कह लगे जा बीबी बादशाह ये हीरिया की जड़त विच एक लग मात्र भी उधर नहीं की जा सकती। उन्हें आख्या मैनू पता लगा कि तुसी मेरे बागी पुत्र खुसरो नू पनाह दिती आ तुहाडे लंगर विचों उन्हें प्रशादा छकिया। गुरु अर्जन साहब महाराज कहन लगे ये गुरु नानक का दरबार है, इत्थे गरीब आवे, अमीर आवे, ऊंच आवे, नीच आवे, धर्मी आवे, बोधी आवे, जैनी आए, ये दरबार सारिया वास्ते खुला, कोई भी लंगर छक सकता। उन्हें आख्या तुसी मेरे पुत्र नू बादशाही बनन दा असीस भी दिती आ, अरदास कीती आ, और उन्हू 5,000 रुपया तुसी मदद भी कीती आ। सतगुरु कहन लगे इल्जाम साढ़े ते लाया गया। उन्हें आख्या जे अपनी जान बख्शी चाहते जे तुहानू 2,00,000 हरजाना भरना पऊगा, सरकार दे खजाने में जमा कराना पऊगा। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे जहांगीर बादशाह ये संगत का पैसा ते गरीबां वास्ते आ, सरकार दे खजाने विच एक कौड़ी भी असी जमा नहीं जी करवानी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी नूं कहन लगे फिर मरन वास्ते तैयार हो जाओ। सतगुरु कहन लगे शर्त सानू परवाह ना, जहांगीर बादशाह तू सानू मुरजम समझ के बुलाया, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੀ ਜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ
1: ਅੰਦਰ।
0: ਕੋਈ ਚਾਕਨੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਸੀ ਚੜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ, ਮਹਿਕ ਮਹਿਕ ਉੱਠੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ
1: ਸਾਰੀ,
0: ਟੁੱਟ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ, ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ, ਕੋਲ ਖਿਜਾ ਦੇ ਇਸ ਨੇ ਢੁਕਣਾ ਨੀ। ਖਿਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਤਝੜ ਨੂੰ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਝੜ ਨੀ ਆਊਗੀ। ਕੋਲ ਖਿਜਾ ਦੇ ਇਸ ਨੇ ਟੁਕਣਾ ਨੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨੀ,
1: ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਕ ਵਰਤ ਕੇ ਚੰਦੂ ਚੰਡਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਫਿੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ।